tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la

0: La Cineplex Titan sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film! Marți de marți ieșim la Cineplex!
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: This is the story of my baker.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

long time. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Vi solteu este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

hands up.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: La Tax Radio ne ascultă multă, multă lume și din Constanța, de acolo de unde îmi place mie foarte mult, le salutăm pe Mihaela și pe colegele ei de la Spitalul CF Port Constanța, secția terapie intensivă. Tax Radio este cu voi și întotdeauna va fi cu voi să aveți parte numai de gărzi bune acolo în spital. Ne găsiți aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-plagiat, anti-politicieni și anti-sistem. Suntem Tax Radio, mulțumim!
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234 56.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: muzica de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de poveste. De povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înnorat. Însă avem niște vești, niște promisiuni.
1: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

Zica de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio de după amiază. Vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de poveste. De povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înnorat. Însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, da, uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Tolomac sau Tomac, cum i se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut sau cunoscut de cei din județul Brașov, un ins numit Veștea. Și îl scoate așa din joben sau dintre ecuație pe Veștea. Bun, vedem ce se întâmplă, discutăm, suntem aici la Dux Radio de după amiază.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să-l pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-ul de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și-a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

0: bună.
1: Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic, acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici la Dux Radio de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleul sau grupuri de la Brașov cu dar de veștea, dar de Georgică, penalul Scripca. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

în cam puține zone o să vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat, însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou, din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimereală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri. A fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioan Rus și Boc. Acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

N-avem poduri, poate niște podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau niște cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vine, revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu poduri, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și Rari și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate. Așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Suntem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, Bambiliș politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal este desemnat.

Astăzi e pe bază de veștea, aduc solidele după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citesc: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci și tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un

cam cenușiu totul astăzi, nu numai cerăgda și justiție, astăzi este cenușie justiția. Astăzi, să știți că foștii șefi ai jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați că au dispersat abuziv manifestanții, ce să vedeți, au fost achitați. Da, au fost achitați de minunata justiție coruptă de la noi. Și atunci hashtagul de astăzi trebuia să se intituleze altfel, dar eu voi spune astăzi hashtagul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtagul pentru mâine, este justiție cu muci. Hei, asta este justiția lui Mucea, atunci când niște jigodi din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodi de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecători, dar sunt multe jigodi de judecători mână în mână cu sistemul.

oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul, domnule, pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Ah, și să nu uităm că imediat începe, și e mai interesantă, vacanța politicienilor. Ah, cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde își mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanța aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

vine din zona caldă, această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu toate după amiază, după 1:30 după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic, avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci, asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu Muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci, cu mici excepții, dar vă mai spuneam eu odată ceva. Justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40. Este un joker.

Am senzația că nea Ilie Dușmănie Chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul. Și o să avem așa o cursă, veștea Bălăjan, muzica de după amiază este cu tine. Maximele de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați, 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin Vestali sunt. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio. She's crazy.

Da, mi-aș fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, nu o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic, mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine, ți-l spun și mâine, deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzați că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe, multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleuri de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penalu, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: La piesa asta mă duce cu gândul la Statele Unite. Am și eu doi prieteni în Statele Unite, unul mai neserios ca altul. Îi salutăm de aici, de la Dax Radio, Riciu și Sotănase. Toate cele bune și o vacanță plăcută. Bună ziua, a fost ora 14, voi ascultați Dax Radio.
2: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: Thank you.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Îmi aduce aminte de o zi de toamnă de septembrie, piesa asta Billie Eilish și Birds of a Feather aici, dacă de după amiază. Îmi salut și un bun prieten și coleg Ștefan Burcea din Pitești. Toate bune, Ștefane, și să ne vedem cu bine, poate la un pește. 13 și 59 de minute și 42 de secunde. Mai salutăm lista de prieteni din nou. Dana Briggs, ne mai salută și Simona, Laura din Constanța, bate vântul și sunt 11 grade Celsius acolo. Și acum vă spun eu punct, că a fost ora 14 și începe în câteva minute partea a doua de Dax de după amiază.
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

down we go. Top planetei, vine la tine luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Da, oameni buni, este ora 18, ascultați analiza Tradux Radio aici de după amiază. Astăzi l-a analizat ce facem noi, analizăm ceea ce s-a întâmplat duminică, adică faptul că a fost nominalizat și propus acest om necunoscut numit Adrian Veștea. S-au cunoscut numai pentru cei ce locuiesc în zona Brașovului. Dar nu asta este ideea. Ideea este că el a fost desemnat ilegal. Nicu Șordan este un om ilegal pus acolo și acum a continuat această ilegalitate Nicu Șordan, instalându-l, de ce spun ilegal, fiindcă ea, Constituția, ne spune foarte limpede că un prim-ministru, ca să fie desemnat, trebuie să existe consultări în coaliție sau cu toate partidele politice și, mai mult decât atât, trebuie să existe și un consens. Astfel încât nu avem niciuna, nici alta. Pe logică matematică, pe inferență logică, Ioan Adrian Veștea, cel de la Brașov, este înscăunat în mod ilegal pentru că ea, Constituția, a fost călcată din nou de Nicu Șordan. Adisul ne auzim de luni până joi la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, 1:30 după amiaza, te aștept!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente! Cele mai bune oferte de vacanță! Ia-ți chiar acum! Early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia.

Portugalia-Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. In the house, come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special. Dreamer de la Sacco Iran și Rina Macoș aici, adax de după amiază. Este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen, din partea Dax Radio și toate cele bune. Să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua. Deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial. One and One, la Dax de după amiază. Cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

Aici suntem la început de săptămână, Dux Radio de după amiază, Adi sunt, te aștept în câteva minute.

Adică de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. El este Glenn Medeiros, un artist născut în Statele Unite, foarte cunoscut, însă pentru hitul său Nothing Gonna Change My Love din 1987. Astăzi l-am ascultat cu un alt hit, tot foarte bine cotat acolo în Statele Unite, Long and Lasting Love la Dux Radio. De după amiază vă spun încă o dată bună ziua, de unde ne ascultați, suntem Dux Radio de după amiază și asta contează întotdeauna, că suntem împreună, mai ales la început de săptămână, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Avem și astăzi 50 de minute de povestit, de povești, de schimbat mesaje. Sper eu că ești bine și sper eu că ești undeva unde este cald. Aici unde sunt eu nu este tocmai cald, bate și vântul și este cam cloudy, așa cam înărat, însă avem niște vești, niște promisiuni de la ANM, cum că se cam schimbă puțin, era să spun playlist-ul, că se schimbă puțin tabloul meteo, da, uite, schimbăm și playlist-ul în câteva secunde. Bun, te aștept cu mesaje, pagina de Facebook Dux Radio, Funny Dux Radio, contul de TikTok sau WhatsApp-ul emisiunii îți stau la dispoziție. Suntem aici, am început.

ce să spunem, poate ceva masochism, după ce toată lumea se gândea că vine Eugen Tomnac, Tolomac sau Tomac, cum îi se spunea. Uite, ieri, duminica dimineața, Nicușor, Niculițel, ne face o surpriză în stilul caracteristic și ni-l aduce pe un alt ins total necunoscut sau cunoscut de cei din județul Brașov, un ins numit Veștea. Și îl scoate așa din joben sau din trecoație pe Veștea. Bun, vedem ce se întâmplă, discutăm, suntem aici la Dux Radio de după amiază.

cum îți spuneam eu ție, masochism sau cine știe, un bambilici, să-l pui pe unul și după aceea dimineață, fără să știe cel desemnat, să desemnezi altul peste capul lui sau peste capul PNL-ului, fiindcă Nicu Șordan a desemnat un necunoscut peste capul Constituției. Constituția spune că trebuie să existe întâi consultări. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ne amuzăm mult, mult de ceea ce se întâmplă și vine și hashtag-ul de astăzi, eu îi spun bambilici politic. Deci hashtag-ul de astăzi, bambilici politic, după ce aveam un individ desemnat și peste noapte, da, peste noapte la propriu, acel individ desemnat nu a mai fost și a depus mandatul, deci nu a mai fost desemnat și a fost desemnat, scos din joben, un alt individ la fel de necunoscut sau mai necunoscut decât ăla. De fapt, mai necunoscut decât Tomac, fiindcă veștea este mai necunoscut decât Tomac. Bun, asta înseamnă bambiliciul politic, hoții se rotesc între ei, hoții se schimbă între ei, dar noi ne amuzăm și hashtag-ul de astăzi, fiindcă totul la noi este pe bază de manelism, hai să fie un bambilici, că totul se duce pe nimereală, așa. Bambilici politic.

0: Shawarma.
1: Ce ne poate salva pe noi decât un mic, o shawarma, o cefuță și un picnic acolo unde mai avem păduri și nu ni le taie alții, bineînțeles. Madonna Rescue Me aici, aduc Stroide de după amiază, ediția 15 iunie 2026. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Este o zi de luni și, cum spuneam eu ție, avem un nou prim-ministru desemnat, așa, peste noapte și cât se poate de ilegal, fiindcă, de ce spun că este ilegal, acest prim-ministru nu a fost desemnat în urma unor consultări. Ok, avem un prim-ministru de la Brașov, dintr-o zonă mafiotă, și știți, pe timpuri exista nucleul, era acel grup de la Cluj. Ei, astăzi există nucleuri sau grupuri de la Brașov cu dar de veștea, dar de Georgică, penalul Scripcar. Deci avem acum acest nucleu de la Brașov, semn că se mai schimbă și aceste nuclee.

Pentru că am puține zone o să vedem astăzi, fiindcă peste tot este cam cloudy weather, este așa cam înorat. Însă avem și maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste datele meteo. Eu sunt Adi și îți mulțumesc mult pentru mesaje. Daniel ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, Elisabeta este cu noi, Geta este cu noi din Constanța, Ionela ne salută din nou. Din Dolj, Tibi, din Covazna, suntem ascultați de Johan, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază și hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Avem un Bambilici, totul este pe bază de această nimereală politică și hoții se rotesc între ei. Vă spuneam eu că vine veștea de la Brașov, deci se schimbă pe timpuri, a fost nucleul de mafioți de la Cluj cu Ioan Rus și Boc, acum vine veștea cu Georgica Penalu și cu alții de la Brașov.

n-avem poduri, poate niște podețe, n-avem nici șosele, nici autostrăzi sau niște cioturi. Muzica de după amiază este cu tine, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge din 1992 am ascultat. Tot mai des vineri revine în spațiul public tema asta cu a ne uni cu cei din Basarabia, cu cei cu podul, podețul acela de flori. Eu spun atâta, aș dori doar să pozez acel pod de la distanță. Și cam atât. Cei ce m-au înțeles, m-au înțeles. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simona din nou ne salută și Georgiana. Suntem aici, Dux Radio de după amiază. Hai să vedem Moby, Every Time You Touch Me. Și muzica bună este aici cu tine astăzi, luni 15 iunie 2026.

Toți cei ce se simt atinși de TVA sau de prețuri să se ducă, domnule, mai la sud. Vecinii noștri ne așteaptă cu brațele mult, mult deschise. Muzica de după amiază cu tine, Moby, Every Time You Touch Me, aici din 1997. Ne salută și rar și mulțumim mult pentru mesajul tău. Da, asta vă spuneam eu, oferte foarte bune mai la sud. Și evident, totul mult mai ieftin, chiar și la jumătate. Așa că să nu ne mai znobim cu zona noastră, să mergem și noi pe la sud și simțim altfel atunci TVA-ul. Dacă l-am simțit acum un an cât se poate de intempestiv, este momentul să simțim și noi TVA-ul ceva mai soft, dacă alegem ceva oferte din sud. Sunem cu muzica de după amiază, este Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Hashtag-ul de astăzi, Bambiliș politic, după ce un individ necunoscut este desemnat ca prim-ministru și neconstituțional, ilegal este desemnat.

astăzi e pe bază de veștea, le aduc solidile după amiază. Acest individ veștea de la Brașov, ce l-a mazilit pe nea Ilie Chelie, spune așa: n-am să modific nicio virgulă din acest safe, din ceea ce a făcut Ilie Bolojan. Deci așa a spus, încă o dată citesc: n-am să modific nimic din ce a făcut Ilie Bolojan. Ei, atunci înseamnă că dacă te aliniezi, băi veștea, eu atunci zic așa: să te faci și tu zero în cap, da? Să te razi în cap ca nea Ilie și să te pensezi și să devii chel. Să te razi în cap înseamnă de continuator a ceea ce a făcut nea Ilie Bolojan și atunci totul este cel mai bine. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Muzica de după amiază este cu tine. Avem și un breaking news în câteva minute. Deocamdată de Blackout Stars, I Like It, 1997, la Dux Radio, de după amiază.

cam cenușie totul astăzi, nu numai ceruri, dar și justiția. Astăzi este cenușie justiția. Astăzi, să știți că foștii șefi ai jandarmeriei, din data de 10 august 2018, acuzați că au dispersat abuziv manifestanții. Ce să vedeți? Ce să vedeți? Au fost achitați! Da, au fost achitați de minunata justiție coruptă de la noi. Și atunci hashtagul de astăzi trebuia să se intituleze altfel, dar eu voi spune astăzi hashtagul pentru mâine. Al doilea hashtag de astăzi, hashtagul pentru mâine, este justiție cu muci. Hei, asta este justiția lui Mucea. Atunci când niște jigodi din jandarmerie abuzează, au parte de niște jigodi de judecători ce îi iartă, îi achită. Sigur, nu toți judecători, dar sunt multe jigodi de judecători mână în mână cu sistemul.

Oameni buni, dacă ați uitat, începe vacanța de vară 2026. Acum eu întreb așa, BAC se mai dă sau mai există BAC-ul înainte de vacanță? Nu știu. Eu zic să se dea, uite, am o altă idee, o altă propunere, zic eu să se dea BAC-ul domnule pe TikTok, că acolo vezi cât de inventivi, cât de creativi sunt copiii. Ah, și să nu uităm că imediat începe, și e mai interesantă, vacanța politicienilor. Ah, cât de interesantă va fi anul acesta, să vedem de unde și mai iau ei bănuți, din cutii de pantofi, din cimitire. Este foarte interesant să vedem unde se duc în vacanța aleșii în acest sezon estival 2026 și tot în acest sezon estival 2026 să vedem dacă au idei bune sau nu.

Vine din zonă caldă această artistă Gala Montes, Amor a la Medida. Este și actriță de telenovele prin Mexic. Sunteți cu Doctor după amiază, după 1 și jumătate după amiază. Vă spuneam eu că avem un bambilici politic. Avem un prim-ministru desemnat peste capul Constituției, da? Și mai avem un hashtag Justiția cu Muci. Asta după ce șefii jandarmeriei din august 2018 au fost astăzi achitați. Cum sună chestia asta? Justiția cu muci? Am putea spune și jandarmerie cu muci? Cu mici excepții? Dar vă mai spuneam eu odată ceva. Justiția la noi este mai ceva ca 6 din 49 sau 5 din 40. Este un joker.

Am senzația că nea Ilie dușmănie chelie o să fugă după veștea de la Brașov, că doar nu e așa, veștea i-a cam luat locul și o să avem așa o cursă veștea Bălăjan, muzica de după amiază este cu tine. Maximele de astăzi se situează în jur de 25 de grade Celsius, cel mai cald acum în Galați 25 de grade Celsius, 22 avem la Focșani, la Buzău și la Ploiești, 23 în capitală, 24 în Constanța, 20 în Brașov și la Sibiu, 22 la Pitești și 17 prin vest. Ali sunt. Mulțumesc mult, Dan, pentru mesajul tău. Muzica bună este cu tine la Dux Radio. She's crazy, like.

Da, mi-aș fi dorit și eu să fiu în generația asta cool. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, Silvia, Damian, Simona. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Bambilici Politic, după ce avem un individ desemnat ca prim-ministru, însă acest ins este desemnat ca prim-ministru de Nicu Șordan, peste capul Constituției. De ce spun asta? Fiindcă nu au fost consultări. Atunci când aduci, când instalezi, când desemnezi un prim-ministru, nu o spun eu, o spune Constituția, trebuie să existe consultări, atenție, cu toate partidele politice. Deci hashtag-ul de astăzi e Bambilici Politic. Mai am un alt hashtag bazat pe breaking news-uri de astăzi. Da, ți l-am spus, este pentru mâine. Ți-l spun și mâine, deocamdată îți spun că justiția lui Mucea i-a achitat pe șefii jandarmeriei din data de 10 august 2018, acuzați cu dovezi, deci nu așa la nivel de cuvinte, acuzați că au dispersat manifestanții în mod abuziv. Cam asta este justiția pe la noi, este un joker, sau 5 din 40, sau 6 din 49, zic eu că mai bine câștigi la loto decât să câștigi în justiție. Să ne auzim cu bine, este luni, data de 15 iunie 2026, să aveți o săptămână cu totul și cu totul minunată, să vă plimbați, să citiți, să ascultați muzică bună și să vă duceți unde este cald. Atenție, în sud, la ai noștri vecini, la jumătate, da? Avem multe, multe oferte în acest sezon estival, în această vacanță de vară 2026, la jumătate. Așa că să fim deștepți și să nu-i mai îmbogățim pe hoții de aici de la noi. Bye bye, toate cele bune, să avem o zi deosebită și să ne auzim și mâine. Mâine s-ar putea să avem nucleul de la Brașov, dacă pe timpuri mafioții erau de la Cluj, astăzi mafioții sunt de la Brașov, prin veștea Georgica, Penaru, Scripcaru și așa mai departe. Toată gașca de hoți din Consiliul Brașov. Toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio.

0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio.
1: Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde urări de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Licky Lane Arrest. Go for the Rict și muzica bună este întotdeauna aici, iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: The day will come, you can't escape, not even from yourself.

0: thing. You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN, și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you.
1: Topy planety, vine latine, luna de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: To make me dance with you, I always saw you reaching and catching stars.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.